0: Dobrega.
1: Aquí é Catherine Bernes, eu tamén estou na programación da Radio Terra Gaúcha, a voz do Río Grande. Abrazo grande.